amane ne da wo so no papa de kan wate odi wachi onyi wo mata ori na wo nyamia nyamise mi shon kure se ori na wo